Isterija yra 1987 metais išleistas Def Leppard albumas ir titulinė jo daina. Šis albumas yra vienas sėkmingiausių populiariosios muzikos istorijoje. Šį įrašą savo fonotekose turi mažiausiai 20 milijonų muzikos gerbėjų. Už sėkmę muzikantai nemažai turi dėkoti prodiuseriui Robertui Johnui Mutt Lange'ui, kuriam pasisekė su Def Leppard įrašyti roko stiliaus atitikmenį, galinti konkuruoti su karaliaus Michael Jacksono albumu Thriller. Atrodo, kad šis tikslas buvo įgyvendintas, tai visų laikų didžiausių tiražų išpirktas Def Leppard albumas. Kita vertus, dainų įrašai buvo anaip tol nelengvi. Visų pirma, avarijoje ranką prarado grupės būgnininkas Rikas Alinas. Vėliau su grupė bendradarbiauti negalėjo Robertas Johnas Muttas Lange'as. Nepaisant visų nesklandumų, Isterija tapo tikrai vienu didžiausių fenomenų muzikos istorijoje. Titulinė albumo daina Isterija Britų tope pasiekė 26, Jungtinių Amerikos valstijų 10 ir Kanadoje 15 vietas.

0: klasikinio roko legendos.
1: We Will Rock You yra anglų roko grupės Queen gitaristo Briano Mayo sukurta daina, kurią rasite 1977 metais išleistame kolektyvo albume News of the World. Šis kūrinys yra vienas svarbiausių roko istorijoje, todėl neveltui žurnalas Rolling Stone šią dainą įtraukė į pačių svarbiausių top 500, kur We Will Rock You atsidūrė ant 333 laiptelio. Dar geriau dainą įvertino Amerikos įrašų industrijos asociacija, kuri We Will Rock You skyrė 146 vietą vadinamame amžiaus dainų sąraše. Brianas Mayus, duodamas interviu žurnalui Mojo, yra sakęs, kad We Will Rock You sukūrė sapne. Norėjau parašyti tokią dainą, kurią atliekant dalyvautų ir publika, sakė gitaristas. Egzistuoja dešimtys dainos We Will Rock You versijų, kurias atlieka kiti muzikantai ir grupės, pradedant Warrant, Linda Ronstan, DJ Hurricane ir Scott Wayland, vaikinų grupės Five, Pink Cream 69, Robbie Williamso, Anastasia, Alanis Morissette, Prince, Korn, Celine Dion ir baigant Nickelback. 2004 metais gaiviųjų gėrimų gigantas Pepsi šios dainos ištrauką panaudojo savo produkcijos reklamoje, kurioje be Queen narių, Briano Mayaus ir Rodgerio Taylorą filmavosi didžiausios tuo metu popmuzikos žvaigždės Beyoncé Knowles, Pink ir Britney Spears. Čia Queen, We Will Rock You.

Sveiki! Nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, dar mokome, studijuojame, ar mokykla ir universitetas jau praeitis, vienaip ar kitaip apie švietimą kartais pasikalbame ko gero beveik visi. Ir tie pokalbiai nebūtinai būna taisyklingi, net pamokas įvardėjame skirtingais trumpiniais. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, mokytis ko ar ką. Tai priklauso nuo sakinio. Mokytis su galininku, atsakančiu į klausimą ką, vartojamas kalbant apie konkretų dalyką. Pavyzdžiui, parėjęs iš mokyklos, jis pirmiausia mokosi matematiką, o paskui anglų kalbą. Arba mokausi naują gramatikos taisyklę. Tuo metu kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, vartojamas kalbant apie mokymosi objektą kaip visumą. Universitete jis mokosi matematikos, geografijos, chemijos. Šią pamoką mokysimės rašybos. Noriu mokytis anglų kalbos. Šiuose pavyzdžiuose galininkas netinka, mat neįmanoma išmokti visos kalbos ar visų matematikos subtilybių, tik dalį jų. Su tuo susijęs ir pasakymas išeiti temą, išeiti pamoką. Nors gali kilti dvejonių, taip sakyti galima. Veiksmažodis išeiti vartotinas reikšme įsimokyti. Taigi išeiti vadovėlį, programą, temą, kursą. Nesutariama ir dėl žodžių junginio vesti pamoką. Pasak kai kurių kalbininkų vesti galima tik už rankos. Visgi dauguma sutaria, kad šis žodžių junginys vartotinas. Kiti siūlomi variantai atlikti pamoką, vadovauti pamokai. Tačiau jie gerokai retesni. Atliktam įvykusiam veiksmui nusakyti tinka ir pasakymas pravesti pamoką, pravesti seminarą. Jeigu ta pamoka ypatingo meistriškumo, dažnai ją vadiname masterklasu. Visgi šis žodis turi lietuvišką atitikmenį – žymaus specialisto užsiėmimas ar tiesiog meistriškumo pamoka, meistriškumo kursai. Įvardydami ugdymo įstaigą, jos pavadinime venkime žodžio vardo. Sakykime paprastai – Jono Basanavičiaus progimnazija, o ne Jono Basanavičiaus vardo progimnazija. Na, o kalbėdami apie vieną po kito sekančios ugdymo įstaigos, kursus ar mokymus, taip pat pasirinkime taisyklingas konstrukcijas. Baigęs universitetą, mokslininkas dar tobulinosi užsienyje. Arba baigęs mokyklą, jis įstojo į institutą. Nors dažnai tam vartojama ir prielinksnio po konstrukcija. Pavyzdžiui, po universiteto jis tobulinosi užsienyje, tai laikoma šalutiniu variantu. Taigi tobulinimui ribų nėra. Tai galima daryti baigę ir mokyklą, ir universitetą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Heartache Tonight yra amerikiečių roko grupės The Eagles daina, kurią rasite 1979 metais išleistame kolektyvo studijinėme albume The Long Run. Tais pačiais metais daina Heartache Tonight buvo išleista singlu ir perkamiausių. Amerikos hitų sąraše pakilo į pirmą vietą. Populiariausių viršūnėje išsilaikęs tik vieną savaitę, šis singlas vis tiek buvo išpirktas didesniu nei 1 milijono kopijų tiražu. Už šią dainą The Eagles laimėjo Grammy apdovanojimą Best Rock Performance nominacijoje. Šią dainą yra įrašęs ir country muzikos dainininkas Jonas Andersonas, dalyvavęs Eagles Tribute albumo Come on Treat, The Songs of the Eagles įrašuose. Čia klasikinis roko hitas, Eagles daina Heartache Tonight.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Grupė Queen 1970 metais Londone įkūrė gitaristas Brianas Mayus, vokalistas Freddie Mercury ir Rodgeris Tayloras, prie kurių praėjus metams prisijungė Jonas Deaconas. Niekam nėra paslaptis, kad pastarosius 30 mečius būtent Queen buvo pati sėkmingiausia britų roko grupė, iki šių dienų turinti milžinišką ištikimų aistruolių armiją visame pasaulyje. Bohemian Rhapsody yra daina, kurią sukūrė Freddie Mercury. Tai savotiška roko opera, išsiskirianti neįprasta muzikinė struktūra. Nepaisant to, Bohemian Rhapsody buvo išleista singlo pavidulu ir sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės bei pripažinimo. Bohemian Rhapsody įrašų sesija buvo itin ilgai ir varginanti. Prireikė 3 savaičių, kurių metu Mayus, Mercury ir Rodgeris Tayloras savo vokalo partijas dainuodavo po 10, o kartais net po 12 valandų per dieną. Sunku patikėti, tačiau praėjus vos porai metų nuo dainos įrašo, Bohemian Rhapsody buvo paskelbta geriausiu singlu per praėjusius 25 metus. Jis 2 kartus buvo pasiekęs per kamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąrašo viršūnę 1975 ir po Fredžio Merkurio mirties 1991 metais. Neįsivaizduojama, tačiau abiem atvejais Britai nupirko po 1 milijoną Bohemian Rhapsody kopijų. Pagal perkamumą tai 3rd visų laikų geriausiai parduotas singlas Didžiojoje Britanijoje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Mokslas šiandien.
1: Kiekvieną pavasarį iš Niujorko valstijoje esančių kapinių dirvos išlenda milijonai po žeme tūnojusių vabzdžių. Tai žiedadulkių išalkusi viena didžiausių pasaulyje žemėje lizdų sukančių bičių kolonijų. Kornelio universiteto entomologai apskaičiavo, kad East Long kapinėse yra įsikūrusios maždaug pusšešto milijono Andrena regularis rūšės bičių. Jos skirtingai nei medunešės bitės negyvena šeimomis, o didžiąją gyvenimo dalį praleidžia vienatvėje požeminiuose urvuose. Bet apie viską nuo pradžių. Kornelio universiteto mokslininkė už kelių kvartalų nuo universiteto ieškojusi laisvos vietos savo automobiliui, netyčia aptiko nesuskaičiuojama daugybė šių vabzdžių lizdų. Susidomėjusi, ji paskatino kolegas patyrinėti šią vietą. Mokslininkai lauko darbus pradėjo dar 2023 pavasarį, pastatydami 10 gaudyklių, 36 kvadratinių centimetrų dydžio palapinių atvirą apačią, pastatytų virš bičių lizdų ir nukreipiančių vabzdžius į plastikinį indą, su juos įklampinančiu 70% etanolio tirpalu. Lauko tyrimas parodė, kad kapinėse kiekviename smėlingo priemolio dirbožemio kvadratinėme metre lizdus krauna vidutiniškai 853 bitės. Be to, tyrėjai apskaičiavo, kad 2023 pavasarį iš šios vietos galėjo įskristi net 5 milijonai 560 tūkstančių bičių. Pasak tyrėjų, šios bitės itin svarbios vietos ekosistemai. Jos apdulkina obelis ir mėlynių krūmus. Ankstesni tyrimai parodė, kad šios bitės labai prisideda prie Niujorko valstijos vizitinę kortelę tapusių obuolių apdulkinimo. Niujorko valstijoje Andrena regularis kasmet maždaug balandžio mėnesį išlenda iš po žemės, kad pasimaitintų žiedadulkėmis, susiporuotų, o patelės iškastų lizdus, kuriuose jų lervos, gerai pasistiprinusios žiedadulkėmis ir nektaru, galėtų praleisti žiemą, augdamos ir ruošdamos kitų metų pavasario skrydžiui. Ši rūšis žiemojo saugelio stadijoje, o tai yra gana retas reiškinys. Ir būtent dėl to jos pavasarį išlenda iš po žemės taip anksti. Jų skrydis kaip tik sutampa su obelų žydėjimu.

0: I'll do that thing with my tongue you love. I promise it'll be worth it. Let's go.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Visi, kas domisi kompanijos Collective Soul istorija, žino, kad absoliučiai didžiąją dalį grupės kūrinių yra parašęs Ed Roland. Tačiau yra ir išimčių. Viena tokia – The World I Know, daina su šauktuku. Prie jos ranką pridėjo grupės gitaristas Rosas Childressas. Beje, vėlesniuose interviu dėl dainos autorystės ėmė mėgstis konfliktas. Grupės lyderis The World I Know Laurus bandė susirinkti pats, teikdamas, kad tai jo ir tik jo kūryba.
1: Daina su šauktuku.

0: Rock FM.
1: Lietuvoje 9 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Praėjusią naktį Rusija atakavo Ukrainą 27 koviniais dronais, visus juos numušė oro gynybą. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad formaliai tebegalioja 3 dienų paliaubos, vis tik jos buvo jau ne kartą pažeistos ypač ties frontu. Tenerifės krantus pasiekė kruizinis laivas, kuriame anksčiau nustatyta hantaviruso atveju. Tikimasi, kad keleiviai ir dalis įgulos bus evakuoti prieš laivui tęsiant kelionį į Nyderlandus. Šiame laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės. Vakar Lietuvoje dėl lietingų ir vėjuotų orų ant kelių virto medžiai ir jų šakos. Ugnegesiai gelbėtojai sako per parą visoje šalyje užfiksavę 17 tokių įvykių. Daugiausiai jų buvo Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės pastatai ir automobiliai per šiuos įvykius nenukentėjo. Vilniaus kariljonė jau 8 metus skambės trumpieji koncertai, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
2: Iki pat spalio vilniečius kasdien džiugins nemokami 15 minučių koncertai, skambantys 2 kartus per dieną, lygiai 13 valandą ir 19 valandą 15 minučių. Šių metų naujovė, šeštadieniais ir sekmadieniais 13 valandos koncertai bus skirti meilės temai. Jiems specialiai atrinkti klasikinės muzikos kūriniai apie meilę, nuo švelnių ir lyrinių melodijų iki gerai atpažįstamų hitų. Programą papildo ir projektas su meilė kas valandą. Miesto laikrodis kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, valandas muš taip pat ypatingai. Koncertai geriausiai girdimi Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Lukiškio aikštėje ir aplinkinėse gatvėse.
1: Ir apie sportą. FIBA čempionų lygos nugalėtojų Badalonoje tapo Vilniaus rytas. Komanda finale 92-86 palaužė Atėnų AEK krepšininkos. Tai pirmasis Lietuvos klubo tarptautinis titulas po 17 metų pertraukos. Pastarąjį kartą triumfuota buvo 2009 Europos taurėje. Vakar top lygoje Telšių Džiugas namuose 1-0 įveikė Vilniaus Riterius, o Kauno rajono Hegelman savo stadione lygiosomis 1-1 baigė susitikimą su Šiaulių komanda. Šiandien lygoje laukia dar 3 susitikimai. Marijampolės Sūduva susitiks su sostinė Žalgiriu, Gargždų banga priims Vilniaus rajono Transinvest, o Panevėžys Kauno Žalgirį. Dabar Vilniuje, Kaune ir Alytuje 6, Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, o Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien vietomis palis daugiausia rytiniuose rajonuose. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 9.14, vakarų Lietuvoje vietomis iki 15.18 laipsnių.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką.

0: Siūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filman.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
3: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kalendorija turime gegužę ir tai yra pirmoji mėnesio laida, kuri skirta trumpai albumų naujienų apžvalgai. Visi jie pasirodė tada, kai dauguma mūsų ilsėjosi gegužės pirmąją. Tad dėmesio, šiandien prisiliesime prie įdomių The Black Keys, Seven Dust ir Young Big Giant darbų. Nuo pastarosios amerikiečių kompanijos ir pradėsiu. Šeštas jos diskas iš studijos vadinasi Victory Garden ir yra sudarytas iš 11 dainų. Pradiniai jo vertinimai kol kas nevienareikšmiai. Vieni sako, kad tai brandus, gal net brandžiausias indie roko grupės darbas. Kitiems, kalbant konkrečiai apie šią muzikos kryptį, jame trūksta, na, bent jau vieno didelio hito. Kaip tai buvo ankstesniuose studijiniuose albumuose. Patys Young Big Giant nariai disku panašu patenkinti ir sako, kad svarbiausias jų tikslas buvo sukurti išskirtinį skambesį, savitą atmosferą. O jei jau taip, jiems tai visai pavyko. Pasiklausykime šios kompanijos Rock FM eteryje Young Big Giant ir Ships Passing.

Priminsiu, kad šiandien ir šiuo metu Rock FM eteryje bandome susipažinti su naujais roko rinkiniais. Kitas mano pasirinkimas – 7 Dust studijinis reikalas pavadintas One. Jei labai trumpai, sunkus, melodingas ir tikrai geras, galima sakyti, jau legenda tapusios kompanijos albumas. Jokios rizikos, jokių eksperimentų, kurių tiesą pasakius čia ir nereikia. 7 Dust į savo kolekcijas rašė dar vieną, nepatikėsit, jau 15 darbo iš studijos. Ir savo pastangomis tikrai gali didžiuotis. Rašoma, kad didžiai daliai dainų tiesiog skirta skambėti arenose. Jei šansų ten patekti neturit, gal užteks ir kokybiškos garso aparatūros. Prieš paleidžiant į eterį vieną 7 Dust kūrinį dar sik priminsiu rinkinio, kurį privalu susirasti pavadinimą – One, o čia daina pavadinta Blood Price.

Paskutinė laidos dalis ir po 7 Dust ją skirsime dar vienai muzikos pasaulio legendai The Black Keys ir naujausiam jos darbui Peaches. Ką šiame diske siūlo šis amerikiečių duetas, ogi labai paprasta, bet išties žavų momentą, kai prašoma kokybišką sugrįžimą prie savo šaknų. The Black Keys dar kartą įrodo, kad šiame roko su bliuzo priemaišomis lauke nelabai turi konkurentų. O smagiausia yra tai, kad šis faktas vyrų neapakina, o kaip tik kokybės prasme verčia lenktyniauti, kad ir su pačia savimi. Labiausiai man patikęs albumo naujienos pristatymas yra štai toks. Peaches net negalima vadinti muzikiniu produktu. Greičiau tai jausmas, kad grupė visai šalia, čia pat, kad groja konkrečiai savo klausytojų ir tuo mėgaujasi. Mega hitų čia nereikėtų ieškoti, bet ištikimiems kompanijos fanams tai tikras medus ausims ir sielai. Šiais saldžiais žodžiais baigiu laidą, čia The Black Keys ir Who's Been Fooling You. Iki.

0: Reklama.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Tik dabar?
2: Tik dabar.
1: Svetbank?
3: Svetbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svetbank.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie Mayday Parade. Ši amerikiečių kompanija jau prieš kurį laiką išsikėlė nemenką tikslą – išleisti tris tarpusavėje susijusius mini albumus, kuriuos visus galima tiesiog pavadinti trilogija. Dvi jo dalys jau pasirodė praėjusiais metais, trečiosios vis dar laukiame. O čia naujas ir labai gražus praėjusią savaitę pasirodęs Mayday Parade singlas Blame It On The Youth.

0: šauktuku.
1: 2014-aisiais singlo pavidalu išleistas Figure It Out pateko į tų pačių metų debitinį grupės Royal Blood albumą. Tai nebuvo pirmas, antras ar trečias tuomet dar būsimą rinkinį anonsavęs singlas. Greičių darbas, kuris užpildė savaitės spragą iki albumo pasirodymo. Kompanijos vokalistas bei gitaristas Maikas Keras yra sakęs, kad Figure It Out buvo kiek juokingas, keistas ar net kvailokas. Tačiau su šia daina nutiko tai, kas gana įprasta ne tik roko muzikos pasaulyje. Lengvai pusiau juokais kurtas gabalas tampa vienu populiariausių grupės gerbėjų pasirinkimu. Jūsų dėmesiui apkalbėta link dešimtmečio artėjanti Royal Blood daina Figure It Out.
0: Daina su šauktuku.

0: Lietuvoje 10 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Vakar Lietuvoje dėl lietingų ir vėjuotų orų ant kelių virto medžiai ir jų šakos. Ugnigesiai gelbėtojai sako per parą visoje šalyje užfiksavę 17 tokių įvykių. Daugiausiai jų buvo Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai per šiuos įvykius nenukentėjo. Šią savaitę Kaune užbaigus naujo vieduko per magistralę A1 bandymus, šis statinys iškilęs ties Ašigalio gatve bus atidarytas birželio pradžioje. Vieduko konstrukcijos tikrinto 6 sunkvežimiais, kurių bendras svoris viršijo 200 tonų. Tikimasi, kad naujasis viedukas pagerins susisiekimą ypač su Eigulių rajonu. Daugėja skundų dėl psichologinio smurto darbe, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Valstybinė darbo inspekcija praneša vien šiemet sulaukus jau daugiau nei 170 skundų dėl psichologinio smurto darbe, kai pernai per visus metus 462. Analizuojant skundų turinį, esą matyti, jog darbuotojams vis dar trūksta žinių apie tokio smurto sampratą, galimus sprendimo būdus ir institucijas, į kurias galima kreiptis. Be to, neretai teisėti darbdavio veiksmai, esą klaidingai vertinami kaip psichologinis smurtas. Šiam nepriskiriama konstruktyvi pagarbi darbdavio kritika, reiklumas ir kontrolė, norint užtikrinti tinkamą pareigų vykdymą, įspėjimai apie sutarties keitimą ar galimą atleidimą darbo kodekse numatytais pagrindais.
0: Ir sportas. FIBA čempionų lygos nugalėtojų Badalonoje tapo Vilniaus rytas. Komanda finale 92-86 palaužė Atėnų AEK krepšininkus. Tai pirmasis Lietuvos klubo tarptautinis titulas po 17 metų pertraukos. Pastarąjį sykį triumfuota buvo 2009-aisiais Europos taurėje. Tuo tarpu Eurolygos sezoną ketvirtfinalyje garbingai užbaigęs Kauno Žalgiris susitikrino solidžią premiją. Kauniečiams už šio sezono pasirodymą Eurolygoje atiteks kiek daugiau nei 1 milijonas eurų. Tomo Masiulio auklėtiniai reguliariajame sezone iš viso iškovojo 23 pergalės, patyrė 15 pralaimėjimų ir užėmė 5 vietą. O šiandien Žalgiris Lietuvos krepšinio lygoje priims Panevėžio Lietkabelį, tuo tarpu Neptūnas Gargždų atstovos. Vakar Jonava 86-70 įveikė Šiaulius, o Kėdainių Nevėžis 95-98 pralaimėjo Utenos Juventus. Dabar Vilniuje ir Alytuje 6, Kaune 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, o Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis palis, daugiausia rytiniuose rajonuose, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 9-14, vakarų Lietuvoje vietomis iki 15-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Rock FM.

Tikrai ne visada apie tai, ar daina gera, ar bloga, galima leisti spręsti patiems atlikėjams. Jei Linkin Park nariai būtų paklausę savo vokalisto Chesterio Benningtono, grupės hitas In The End nebūtų įtrauktas į Linkin Park albumą Hybrid Theory niekada. Chesteriui daina tiesiog neatrodė to verta. Laimei, likę grupės nariai jo nuomonę ignoravo, o vėliau, dainai tapus tikrų hitų, pats atlikėjas pasakė, kad reikia klausyti gerokai talentingesnių dainas parinkti gebančių žmonių. In The End tapo grupės vizitinė kortelė ir sulaukė populiarumo visame pasaulyje. Daina su

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Savaitės naujiena.
1: Evergreen. Štai taip vadinasi nauja mus pasiekusi kompanijos Young the Giant daina. Jos aprašui, pristatymui ir reklamavimui grupės vadyba daug dėmesio neskyrė. Bet taip jau įprastai nutinka, kai dainos išleidimas sutampa su albumo, iš kurio ji ir paimta pasirodymu. Naujas diskas vadinasi Victory Garden, o čia jūsų visų dėmesiui ir mano minėta Evergreen.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Lietuvoje 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Nežinomas sviedinys šį ryt smogė krovininiam laivui prie Kataro krantų. Tai įvyko po Irano grasinimų smogti amerikiečių laivams Persijos įlankos regione. Kilo nedidelis gaisras, jis užgesintas, aukų nėra. Praėjusią naktį Rusija atakavo Ukrainą 27 koviniais dronais, visus juos numušė oro gynybą. Ukraino žiniasklaida praneša, kad formaliai tebegalioja 3 dienų paliaubos, vis tik jos buvo jau ne kartą pažeistos, ypač ties fronto. Tenerifės krantus pasiekė kruizinis laivas, kuriame anksčiau nustatyta hantaviruso atveju. Bus tikrinama keleivių sveikata. Nesant simptomų, žmonės bus siunčiami namo. Pažymima, kad laivas prisišvartavo saugiu atstumu nuo kranto Tenerifės žmonėms baiminantis hantaviruso protrūkio. Institucijos sako, kad jo nebus. Šiame laive hantavirusas pražudė 3 žmonės. Įsibėgėjant pavasariui suaktyvėjo vagys, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
5: Kaip ir kasmet, po žiemos vagysčių skaičius išauga kelis kartus. Policijos duomenimis vien Vilniuje dviračių ir paspirtukų kova pavokta beveik 4 kartus daugiau nei sausį. Pastaraisiais mėnesiais policijai vis dažniau pranešama ir apie iš kiemų dingusią žoliapjoves, kepsnines, kastuvus, kitus daiktus. Dažniausiai ilgapirščiai darbuojasi sodybose, į kurias žmonės atvyksta tik savaitgaliais. Visgi pasigendama ir daugiabučių laiptinėse paliktų dviračių ar paspirtukų. Tad ekspertai ragina saugoti savo turtą, nepamiršti uždaryti vartų, durų, sunešti lengvai pakeliamus daiktus iš kiemų į vidų, įsirengti kameras. Dviračius ar paspirtukus būtina pritvirtinti spynomis.
4: Vakar Lietuvoje dėl lietingų ir vėjuotų orų ant kelių virto medžiai ir jų šakos. Ugnegesiai gelbėtojai sako, per parą visoje šalyje užfiksavę 17 tokių įvykių. Daugiausia jų buvo Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai nenukentėjo. Dabar Vilniuje, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, o Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis palis, daugiausia rytiniuose rajonuose, pučia vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 9-14 vakarų Lietuvoje vietomis iki 15-18 laipsnių.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Tik dabar?
2: Tik dabar.
1: Swedbank?
3: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O kronoste plaminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Tavo populiarumo viršūnės laikais versiečių kompanija FIDA buvo laimėjusi du žurnalo Kerrang apdovanojimus. Bet tuo pačiu metu mirė ir grupės būgnininkas Jonas Lee. Tai paliko pėtsaką ir tolimesnėje grupės kūryboje. Mūsų galva, lengvą liūdesio atspalvį galima išgirsti ir šioje dainoje su šauktuku. Ji vadinasi Feeling a Moment. Daina pasirodė 2005-aisiais. Daina

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakaitinė mašina su e-drauda.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, Birželio 23.

0: Mokslas šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių Valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22% ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto, tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatonino gamybą.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
3: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jei esate tikras dueto The Black Keys gerbėjas, veikiausiai ne tik žinote, bet ir spėjote išklausyti visą naują albumą iš studijos Peaches. Pasirodė jis 1 gegužės penktadienį, todėl kol kas dar tik renka vertinimus, pliusus ir minusus. Mes džiaugiamės ne tik rinkiniu, bet ir nauju The Black Keys singlu. Štai jis, She Does It Right.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Pasibaigus šildymo sezonui netrukus prasidės šilumininkų vykdomi hidrauliniai bandymai. Bus tikrinama vamzdynų būklė, o tai daugiabučių gyventojams reikš bent kelias dienas be karšto vandens. Kas vyksta Kaune rašo, kad šiame mieste pirmieji atjungimai numatyti jau rytoj, o paskutiniai rugpjūčio viduryje. Dalis žmonių piktinasi, sako, kad oro temperatūra dar žema, o nebus nei šildymo, nei karšto vandens. Lietuvos ir NATO šalių kariai rytoj pradės tarptautines pratybas Širvintų rajone. Kils bepiločiai orlaiviai bus naudojama pirotechnika, ginklai, taip pat imitaciniai šaudmenys. Mokymai vyks 3 dienas. Moteris iš Panevėžio prarado daugiau nei 10 tūkstančių eurų. Ji pinigų neteko pabendravusi su rusakalbiais. Jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais. Visagine vėliau šį mėnesį bus sprendžiama dėl tarybų gatvės pavadinimo keitimo, tai padaryti yra nurodęs teismas. Meras Erlandas Galaguzas sako, kad savivaldybės taryboje balsų turėtų pakakti. Jo teigimu, gatvės pervadinimo klausimas vietos žmonėms nėra labai svarbus. Apklausus miestiečius, jie tarybų gatvei pasiūlė atgimimo alėjos pavadinimą. Išryškėjo priežastys, kodėl jauni lietuviai neplanuoja turėti vaikų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Neplanuojantis artimiausių metų turėti vaikų teigia 2/5 18-45 metų Lietuvos žmonių rodo krizių veikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Pagrindinė tokio apsisprendimo priežastimi beveik 1/4 apklaustųjų nurodė tai, kad neturi tinkamo partnerio. Beveik 1/5 emocinio saugumo stoka, 15% emocinį nepasiruošimą, 13% nusistatymą dabar dar ne metas, maždaug 10% jausma, kad neturi pakankamai vidinių resursų, 7% nurodė priežastį per daug neapibrėžtumo. Gyvenime. Tyrimas taip pat parodė, kad 70% jaunų asmenų teigė jokio spaudimo iš aplinkos turėti vaikų nejaučiantys.
0: Ir apie sportą. FIBA čempionų lygos finale Vilniaus rytas laimėjo prieš Atėnų AEK komandą. Sostinės krepšininkai pergalę iškovojo 92-86. Geriausio finalo ketverto krepšininkų išrinktas ryto žaidėjas Simas Lukošius, pasižymėjęs tritaškiais, jų pataikė 7 iš 10. Rytas tarptautinį trofėjų iškovojo po 17 metų pertraukos. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomos šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Faktų ku.
1: Dėl kompanijai The 1975 priklausančio kūrinio sėkmės, daugiau nei pusę nuopelnų galėtų prisimti jos lyderis Matty Healy. Jis ją parašė, jis ir kolegoms pasiūlė. Joje visa Matty išgyventa romantiškų nuotykių istorija. Beje, tuo metu grupės lyderiui ir dainos autoriui buvo viso labo 19.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Пласибо грįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė bejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
4: Rock FM.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne'o memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambės šviežia Seven Dust daina. Iš karto pasakysiu, kad ji paimta iš naujo praėjusios savaitės penktadienį pasirodžiusio studinio Disco One. Jei turėsit noro ir susirasit jį, jame sutiksite visus 10 kūrinių. O grupės narių sprendimu singlo vardo nusipelnė darbas, kurio pavadinimo iki šiol taip ir nepasakiau. Construct.

0: FM. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šį savaitgalį šalyje vyraujantys lietingi ir vėjuoti orai pridarė darbo ugnegesiams gelbėtojams. Vien vakar 17 kartų vykta į iškvietimus ant kelių užvirtus medžiams ar jų šakoms. Daugiausia pagalbos prašymų sulaukta Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai nenukentėjo. O policija praneša apie vakar šalyje užregistruotas 22 avarijas, iš kurių 4 įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Dienos rekordininkas beveik 3,2 promilės įpūtęs 45 vyras savo BMW vairavęs prie Kauno giraitėje. Moteris iš Panevėžio prarado daugiau nei 10 tūkstančių eurų, ji pinigų neteko pabendravusi su rusakalbiais, jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais. Tuo tarpu finansų ministerija teikia svarstymams Lietuvos banko parengtus siūlymus kovai su finansiniais sukčiais, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Lietuvos bankui prieš kurį laiką pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija teikia svarstymams atitinkamas pataisas, kai kurias nuostatas normai tvirtinti įstatymais, tarp jų centrinio banko siūlymas leisti finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo, laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o pasitvirtinus įtarimams jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam. Bankai ar kitos įstaigos taip pat privalės keistis informaciją, taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operaciją. Taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas sukčių schemas bei apsisaugojimo nuo jų būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas.
0: Šiandien Vienoje prasideda Eurovizijos savaitė. Šią popietę pasitinkamos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos, tarp jų Lietuvos. Pirmasis pusfinalis numatytas antradienį, antrasis ketvirtadienį ir finalas šeštadienį. Lietuvos atstovas Lion Cyka 12 numeriu pasirodys ir 6 kalbomis uždainuos pirmajame pusfinalyje. Šių metų favoritė Suomija. Eurovizijoje šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija. Taip protestuojama prieš Izraelio dalyvavimą. Vienoje baiminantis įvairių provokacijų sustiprintas saugumas, jis tenksis užtikrinti 100 policijos pareigūnų. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomos šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiui apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: šauktuku.
1: Garsiausiai visų laikų The Cranberries dainai Zombie ypatingo pristatymo nereikia. Mat dainos populiarumas perklausų skaičius kalba patys už save. Tiesa, kūrinio tema visai neišvinksmųjų. Grupės vokalistė Dolores O'Riordan ją parašė kaip protestą prieš Šiaurės Airijoje vykusius nesutarimus bei smurto protrūkius.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas – prekybos centras CUP.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių dainininkei Halsey. Kūrinys, kurį mes visi netrukus išgirsime, vadinasi Carry the Weight. O jo istorija, jei labai trumpai, štai tokia. Praėjusiais metais atlikėja surengė albumo sklaidai skirtą koncertinį turą. Jo metu pirmą kartą ir nuskambėjo Carry the Weight, kuri beje į pirminę disko versiją taip ir nepateko. Štai jums tas naujas Halsey singlas Carry the Weight.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje 14 valandų, eteryje Radijas LT, žinios Šemilys Lingė, sveiki. Praėjusią naktį Panevėžio rajone per avariją žuvo 42 vyras. Mašina nuvažiavusi nuo kelio rėžėsi į medį. Pareigūnai aiškinasi, kas iš tiesų sėdėjo prie vairo avarijos akimirką. Dar du mašinoje buvę girti asmenys po avarijos uždaryti į areštinę. Darbo rinkai šalyje vėstant, darbuotojai lieka ramus. Prarasti darbą jaudinasi mažuma, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Ryškus atvėsimo ženklai fiksuojami šalies darbo rinkoje, o blogiausia padėtis pramonės įmonėse. Darbuotojų skaičius čia mažėja sparčiausių tempu per beveik 16 metų. Lėtėjimo ženklus rodo ir ilgą laiką sparčiai augęs informacinių technologijų sektorius. Nepaisant statistikos, šalies gyventojų nuotaikos dėl darbo vietos stabilumo išlieka pozityvios, rodo bankininkų užsakymų atlikta apklausa. Beveik pusė apklaustųjų teigia manantis, kad jų darbo vieta yra stabili, o bemaž ketvirtadalis sako tiesioginio nerimo dėl darbo praradimo nejaučiantys. Tokį nerimą jaučia mažiau nei 5% gyventojų.
3: Šią savaitę Kaune užbaigus naujo vieduko per magistralę A1 bandymus. Šis statinys iškilęs ties Ašigalio gatve bus atidarytas birželio pradžioje. Vieduko konstrukcijos tikrinto 6 sunkvežimiais, kurių bendras svoris viršijo 200 tonų. Tikimasi, kad naujasis viedukas pagerins susisiekimą, ypač su Eigulių rajonu. Ir sportas. FIBA čempionų lygos nugalėtojų Badalonoje tapo Vilniaus Rytas. Komanda finale 92-86 palaužė Atėnų AEK krepšininkus. Eurolygos sezoną ketvirtfinalyje užbaigęs Kauno Žalgiris susitikrino solidžią premiją. Kauniečiams su šio sezono pasirodymą Eurolygoje atiteks kiek daugiau nei 1 milijonas eurų. Tomo Masiulio auklėtiniai reguliariajame sezone iš viso iškovojo 23 pergalės, patyrė 15 pralaimėjimų ir užėmė 5 vietą. O šiandien Žalgiris Lietuvos krepšinio lygoje priims Panevėžio Lietkabelį, tuo tarpu Neptūnas, Gargždų atstovos. Top lygoje 3 šiandienos susitikimai prasidės netrukus, į kovą Marijampolėje stoja Sūduva su sostinė Žalgirio, kiek vėliau Gargždų banga priims Vilniaus rajono Transinvesto, Panevėžys Kauno Žalgirį. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomos šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Žvelgiant į istoriją, aiškėjo, kad didžiausią sėkmę grupiai The Goo Goo Dolls atnešė jos į pasaulį paleistos baladės. Iris, Name, Bad Balloon ir žinoma šios dienos daina su šauktuku Slide. Šis kūrinys ne tik smagiai sukasi radijos stočių eteryje, bet ir buvo atliktas Amerikos muzikos apdovanojimų ceremonijos metu. Beje, tąsyk Goo Goo Dolls narius į sceną kvietė menkai kam žinoma brunetė Britney Spears.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: Mokslas šiandien.
1: Gera žinia plokščiasnukių šunų mylėtojams. Tiksliau patiems šiems keturkojams, buldogams, mopsams ir kitiems. Tikėtina, rastas būdas palengvinti jiems kvėpavimą. Vieno Austrijos universiteto biotechnologai po 15 metų trukusių tyrimų paskelbė, sukūrė preparatą, kuris padeda plokščiasnukių šunų kvėpavimo takams išlikti atviresniems. Dėl plokščiasnukučio šių veislių šunys yra daugelio žmonių labai mėgstami, tačiau ir labai jautrus kvėpavimo ir odos raukšlių problemoms. Jiems būtina nuolatinė higiena ir dažnai nuolatinė veterinarų priežiūra. Jau nekalbant apie tai, kad šiems šunims nuolat sudėtinga paprasčiausiai kvėpuoti, jie nuolat šnupuoja, kriuksia ir knarkia, net nemiegodami. Tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 tokių veislių šunų patiria kvėpavimo sunkumų, o maždaug pusė dėl to turi rimtų sveikatos problemų. Naujo vaisto kūrėjai, sako, panaudoja tam tikrus neaktyvius toksinus. Preparato suleidžiama į poliežuvinį raumenį. Jis didina nasrų raumenų tonusą ir palaiko atvertus kvėpavimo takus. Mokslininkai sako, kad jau netrukus šio vaisto bus galima įsigyti veterinarinėse klinikose, tačiau kada, kol kas neaišku. Tad specialistai turi kelis patarimus plokščiasnukių šunelių šeimininkams, kaip palengvinti šių augintinių kančias dėl kvėpavimo. Visų pirma, jiems reiktų parinkti pavadėlį su petnešomis, kurios spaudimą paskirsto per šuns krūtinę, o ne kaklą. Pažymėtina, kad plokščiasnukiai šunys labai greitai perkaista, tad patariama guolį jiems rengti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, vengti fizinio krūvio karštyje. Taip pat svarbu kontroliuoti augintinio svorį, nes viršsvoris tai reiškia dar sunkesnis kvėpavimas. O jei jūsų šuo dusta labai dažnai ir dėl to švokščia ar alpsta, tai jau signalas kreiptis į veterinarą.
0: Rock FM.

0: reklama.
1: Sting, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

0: Savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše atsidūrė įdomus jungtinis darbas pavadintas All My Friends. Į paieškos langą įvedus pavadinimą nesunku suprasti, kad ji priklauso kompanijai Hollywood Undead, tačiau šalia ir amerikiečių dainininkas dainų kūrėjas Jerry Johnsonas. Vietos studijoje užteko visiems, produktas yra, tad dabar beliko jį įvertinti. Hollywood Undead kartu su Jerry Johnson ir All My Friends.

0: FM. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šį savaitgalį šalyje vyraujantys lietingi ir vėjuoti orai pridarė darbo ugnegesiams gelbėtojams. Vien vakar 17 kartų vykta į iškvietimus ant kelių užvirtus medžiams ar jų šakoms. Daugiausia pagalbos prašymų sulaukta Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai nenukentėjo. O policija praneša apie vakar šalyje užregistruotas 22 avarijas, iš kurių 4 įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Dienos rekordininkas beveik 3,2 promilės įpūtęs 45 vyras savo BMW vairavęs prie Kauno giraitėje. Moteris iš Panevėžio prarado daugiau nei 10 tūkstančių eurų, ji pinigų neteko pabendravusi su rusakalbiais, jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais. Tuo tarpu finansų ministerija teikia svarstymams Lietuvos banko parengtus siūlymus kovai su finansiniais sukčiais, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Lietuvos bankui prieš kurį laiką pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija teikia svarstymams atitinkamas pataisas, kai kurias nuostatas norima įtvirtinti įstatymais. Tarp jų centrinio banko siūlymas leisti finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o pasitvirtinus įtarimams jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam. Bankai ar kitos įstaigos taip pat privalės keistis informaciją, taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operaciją. Taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas sukčių schemas bei apsisaugojimo nuo jų būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas.
0: Šiandien Vienoje prasideda Eurovizijos savaitė. Šią popietę pasitinkamos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos, tarp jų Lietuvos. Pirmasis pusfinalis numatytas antradienį, antrasis ketvirtadienį ir finalas šeštadienį. Lietuvos atstovas Lion Cyka 12 numeriu pasirodys ir 6 kalbomis uždainuos pirmajame pusfinalyje. Šių metų favoritė Suomija. Eurovizijoje šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija. Taip protestuojama prieš Izraelio dalyvavimą. Vienoje baiminantis įvairių provokacijų sustiprintas saugumas, jis tenksis užtikrinti 100 policijos pareigūnų. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomos šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM.

0: Anglijos indie rockeriai Kaiser Chiefs 2007-aisiais šovė į Jungtinės karalystės topo viršūnę su itin energinga savo daina Ruby. Nors tai ir liko kol kas vienintelis jų numeris vienas hitas tėvynėje, tačiau Ruby Britų tope išsilaikė net 43 savaitės, o metų pabaigoje atsidūrė 10 perkamiausių Jungtinės karalystės singlų topo vietoje. Beje, pačių Kaiser Chiefs teigimu tai labiausiai radijos stotims tinkama grupės daina. Ir jie matyt neklysta.
1: Daina sušaukta.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
4: Rock FM.
1: Rock FM.

0: FM. Reklama.
1: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvė Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozzy kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sąžininga ir netikėtai įkvėpinti autobiografiją

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie Mayday Parade. Ši amerikiečių kompanija jau prieš kurį laiką išsikėlė nemenką tikslą – išleisti tris tarpusavėje susijusius mini albumus, kuriuos visus galima tiesiog pavadinti trilogija. Dvi jo dalys jau pasirodė praėjusiais metais, trečiosios vis dar laukiame. O čia naujas ir labai gražus praėjusią savaitę pasirodęs Mayday Parade singlas Blame It On The Youth.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Rock FM.

0: užtrauktuku.
1: Gerai, kai muzikantai ir atlikėjai mėgsta skaityti knygas, nes kartais knygose perskaitytas žodis nepaleidžia ilgus metus ir įkvepia dainoms, geroms dainoms. Škotų grupė Simple Minds 1995 sausį išleido dainą She's a River. Anot pačių autorių, grupės gitaristo Čarlio Burčilo ir vokalisto Čimo Kero, dainą įkvepia Hermano Hesės romanas Sidharda ir jame plėtojamos savęs pažinimo temos. Dar daugiau, Simple Minds lyderis atskleidė, kad ši knyga buvo labai svarbi jam nuo pat jaunystės ir padėjo suvokti save kaip asmenybę. O tai reiškia ir tai, kokiu dainų kūrėjų Čimas Keras galiausiai tapo. Tokiu, kuris parašė Simple Minds gitą She's a River.
0: Daina su šauktuku.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Evergreen – štai taip vadinasi nauja mus pasiekusi kompanijos Young Vijayan daina. Jos aprašui, pristatymui ir reklamavimui grupės vadyba daug dėmesio neskyrė. Bet taip jau įprastai nutinka, kai dainos išleidimas sutampa su albumo, iš kurio ji ir paimta pasirodymu. Naujas diskas vadinasi Victory Garden, o čia jūsų visų dėmesio ir mano minėta Evergreen.

0: Реклама.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

Trumpam steptelkime ties Bruce'u Springsteen'u ir jo klasika pavadinta Human Touch. Taip vadinasi ir 99-ųjų albumas ir šios dienos daina su šauktuku. Teigiama, kad šį kūrinį Bruce'as užantyje laikė beveik 2 metus. Gal nedryso, o gal saugojo, nujausdamas būsimą sėkmę. Dainos svarba ir pačiam kūrėjui ir gerbėjams įrodo ir faktas, kad Human Touch yra vienintelė tuomet išleisto albumo daina, vėliau patekusi į geriausių Bruce'o Springsteen'o dainų rinkinį. Daina su

0: Reklama.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

darbas šiandien. Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną, todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios, cituojančios The Economist, pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepaliestas. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis, todėl norint būti sveikesniems reikia dažniau atsistoti.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.
3: Savaitės naujiena.
4: Jei esate tikras dueto Vibla Keys gerbėjas, veikiausiai ne tik žinote, bet ir spėjate išklausyti visą naują albumą iš studijos Beaches. Pasirodė jis pirmą gegužės penktadienį, todėl kol kas dar tik renka vertinimus, pliusus ir minusus. Mes džiaugiamės ne tik rinkiniu, bet ir nauju Vibla Keys singlu. Štai jis, She Does It Right.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Bet šį kartą trumpai. Daina Don't Look Back in Anger ypatinga tuo, kad tai pirmasis hitų tapęs grupės kūrinys, kuriame pagrindinė vokalo partija atlieka ne Liamas, o Noelis Gallagheris. Įdomi ir dainos atsiradimo istorija. Pirmieji akordai gimė grupiai koncertuojant Paryžyje, o jau po 2 dienų, prieš pat koncertą Sheffield'e, Oasis dainą pabaigė rašyti tiesiog persirengimo kambaryje. Ir dar tą patį vakarą Don't Look Back in Anger sugrojo prieš 18 tūkstančių žiūrovų pirmajame tokio dydžio savo koncerte.
1: Daina su šauktuku.

Savaitės naujiena. Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių dainininkei Halsey. Kūrinys, kurį mes visi netrukus išgirsime, vadinasi Carry the Weight. O jo istorija, jei labai trumpai, štai tokia. Praėjusiais metais atlikėja surengė albumo sklaidai skirtą koncertinį turą. Jo metu pirmą kartą ir nuskambėjo Carry the Weight, kuri beje į pirminę disko versiją taip ir nepateko. Štai jums tas naujas Halsey singlas Carry the Weight.

0: Dabartiniu metu Corey Taylorą galima rasti arba kompanijoje Slipknot, arba einantį solo keliu. O buvo metas, kai daugiausiai jis buvo minimas kaip grupės Stone Sour lyderis. Viena įsimintiniausių šios grupės dainų yra Bada. Pradžioje ji buvo išleista kaip Corey Taylorą darbas. Vėliau jau įtraukta į debiutinį grupės albumą, o galų gale pateko ir į žmogaus voro garso takelį. Beje, Corey Tayloras yra didelis būtent šio personažo fanas.
1: Daina su šauktu.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše atsidūrė įdomus jungtinis darbas pavadintas All My Friends. Į paieškos langą įvedus pavadinimą nesunku suprasti, kad ji priklauso kompanijai Hollywood Undead, tačiau šalia ir amerikiečių dainininkas dainų kūrėjas Jerry Johnsonas. Vietos studijoje užteko visiems, produktas yra, tad dabar beliko jį įvertinti. Hollywood Undead kartu su Jerry Johnson ir All My Friends.

0: Grupės Bifiklairų kūrinį Black Chandelier 10 metų. Kompanija juo taip tikėjo, kad paskelbė tuometinio albumo Opposites pirmoji singlu, o jo premjerą patikėjo radio stočiai BBC One. Beje, patys Bifiklairų nariai šią dainą pristato kaip antimeilės himną.
1: Daina su šauktuku.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie Mayday Parade. Ši amerikiečių kompanija jau prieš kurį laiką išsikėlė nemenką tikslą – išleisti tris tarpusavėje susijusius mini albumus, kuriuos visus galima tiesiog pavadinti trilogija. Dvi jo dalys jau pasirodė praėjusiais metais, trečiosios vis dar laukiame. O čia naujas ir labai gražus praėjusią savaitę pasirodęs Mayday Parade singlas Blame It On The Youth.

0: klasikinio roko legendos.
1: Šį kartą klasikinių roko dainų rubrikoje sutinkame tikrų tikriausią roko klasiką grupės Misfits kompoziciją Die Die My Darling. The Misfits yra 1977 metais susikūrusi punk roko grupė, kurios lyderiu buvo Glenas Danzigas. Kolektyvas kūrė heavy metal, punk ir roko muzikos įtakotas dainas, tačiau 1983 metais nutraukė karjerą. Praėjus daugiau nei 10 metų, 1995 The Misfits vėl atgimė, tačiau jau be savo lyderio. Savo trumpai trūkusio populiarumo laikai šis kolektyvas išgarsėjo su vizitinė kortelė tapusią dainą Die Die My Darling, kurios coverį 1997 metais įrašė metalo gigantai Metallica. Pagarbą savo jaunystės laikais mėgtai muzikai Metallica išreiškė dainą Die Die My Darling, įtraukdama į albumą Garage Incorporated.

0: Sveiki, turbūt sutiksite, jog įdomiausia plepėti apie tai, kas įvyko, vyksta ar dar vyks. O tokie pokalbiai neįmanomi be veiksmažodžių, žodžių apibūdinančių veiksmą. Visgi kartais vartodami šios žodžius klystame, o tai ne tik skamba negražiai, bet kartais net iškreipia pasakojimo prasme. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą tokių klaidų ir papasakos. Pirmiausia, taisyklė mokykloje kartota 10 kartų. Bendratis, tai yra žodis atsakantis į klausimą, ką veikti, nevartojama su jungtuku kad. Pavyzdžiui, vietoj visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti padarytus nuostolius, reikėtų sakyti, kad suskaičiuotume, norėdami suskaičiuoti. Panašiai ir su jungtuku jeigu. Bendratis su juo nevartotina sąlygai reikšti. Pavyzdžiui, ši sesija labai ilga, jeigu lyginti su ankstesnėmis. Reikėtų sakyti, jeigu lyginsime arba palyginti. Kyla sunkumų ir su neigimą reiškiančiais veiksmažodžiais. Čia jau padėtų logika. Štai sakinys, kaip nesistengė, niekam negalėjo įtikti, tarsi savaime prašo būti taisomas. Juk suprantame, kad norima pasakyti, jog žmogus stengiasi. Taigi taip ir sakykime, kad ir kaip stengiasi, arba nors ir labai stengiasi, niekaip negalėjo įtikti. Tariamoji veiksmažodžio forma tai yra žodžiai eitų, darytų, būtų, taip pat dažnai vartojami klaidingai. Ypač, kai kalbame apie praeitį. Pavyzdžiui, jeigu jie važiuotų mažesniu greičiu, avarija nebūtų įvykusi. Suprantame, jog tai jau praeities įvykis ir greičio pasirinkti nebeįmanoma. Tad reikalinga kita forma, jeigu jie būtų važiavę mažesniu greičiu. Priešingu atveju mes tarsi keliame sąlygą ateities veiksmams. Verta atsiminti ir kai kurių pavienių veiksmažodžių sangražinių formų vartojimą. Nesakykime, įsinuomoja vieno kambario butas. Juk aišku, kad nuoma užsiima ne jis pats, o savininkas. Tad taisyti reikėtų paprastai – išnuomojamas. Lygiai taip pat su žodžiu parsiduoda. Juk negyvi daiktai, nesvarbu ar tai obuolys ar namas, savęs parduoti negali. Taip pat negali nusimatyti oro čilimas. Šį sakinį reikia keisti numatomos oro atšilimas arba numatoma, kad oras atšils. Nosinė čia nesirašo, keiskime nerašoma arba nerašome. O vietoj klausimo, ar knyga įdomiai skaitosi, paklauskime, ar knyga įdomi, ar ją įdomu skaityti. O būtent skaitydami ir išmokstame tokių klaidų vengti, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, linki įdomių skaitinių ir mažiau kalbos klaidų.
1: Rock FM.

0: dienos.
1: 11-asis studijinis ZZ Top albumas Eliminate, kuris buvo išleistas 1983-aisiais, yra pats sėkmingiausias iš Teksaso kilusio trio karjeroje. Praėjus 10 metų po jo išleidimo, autoritetingas žurnalas Rolling Stone šį įrašą įvardino kaip vieną iš 500 visų laikų geriausių albumų. Niekam nėra paslaptis, kad būtent su šiuo albumu ZZ Top pasirinko blues rocką apjungti su sintezatorių skambesiu, tuo užkariaudama didžiulę muzikos gerbėjų armiją. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame singlu išleistą šio albumo dainą Got Me Under Pressure. Didžiojoje Britanijoje šią dainą melomanai rado 1985 metų Liepą išleistame The ZZ Top Summer Holiday EP.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Whitesnake yra anglo-amerikiečių sunkiojo roko grupė, kurią 1978-aisiais įkūrė buvęs Deep Purple vokalistas Davidas Coverdale'as. Šioje grupėje muzikantai buvo keičiami kaip kojinės, todėl netrukus Whitesnake sudėtyje jau spėjo trumpam pamuzikuoti Jonas Lordas, Janas Peisas, Kazis Powell'as, Neilas Murėjus, Bernie Marsdenas, Mickey Moodas, Jonas Sykes'as, Adrianas Vanderbergas, Vivianas Campbell'as, Tomis Aldridge'as ir Steve'as Vai. Didžiausia sėkmė grupė užklupo 1987-aisiais, kai buvo išleistas komerciškai sėkmingiausias albumas Whitesnake. Šiame albume, kuris vien Amerikoje buvo išpirktas 8 milijonų tiražu, buvo viena daina, kuri grupės gerbėjams jau buvo girdėta anksčiau. Tai kompozicija Here I Go Again, kuri pirmą kartą buvo išleista 1982 metų albume Saints and Sinners. Ši daina buvo įrašyta iš naujo ir tapo vienu didžiausių Whitesnake hitų pasaulyje.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Legendinė anglų heavy metal grupė Black Sabbath yra viena svarbiausių roko muzikos vystymosi procese. Šioje Birmingeme susikūrusioje grupėje ne tik karjerą pradėjo vienas geriausių žanro vokalistų Ozzy Osbornas, bet ir puikus gitaristas Tony Iommi. Black Sabbath taip pat yra vadinama visos sunkiosios muzikos krikštatėve. Muzikos kanalas VH1 rinkdamas geriausių sunkiojo roko grupių ir atlikėjų sąrašą Black Sabbath užkėlė ant antro laiptelio, į priekį praleisdamas tik Led Zeppelin. Vienu iš skirtiniausių Black Sabbath dainų yra 1970 metais išleistame albume Paranoid buvusi kompozicija Iron Man. Prie kūrinio žinomumo nemažai prisidėjo nepamirštami gitaros rifai, tapę vienais populiariausių pasaulyje. 2000 metais Iron Man buvo apdovanota Grammy apdovanojimu. Žurnalo Rolling Stone visų laikų geriausių dainų sąraše jį užima 310 vietą. O 2006 jau minėto VH1 kanalo paskelbtame geriausių metalo dainų sąraše klasikinis Black Sabbath hitas užėmė pirmą vietą.

Sveiki! Mūsų kasdienėje kalboje gausų posakių, kuriuos vartojame tiesiog iš įpročio. Ką turiu menyje, nempluosto nesudėjau po paraliais ir panašiai. Atrodo, suprantame, ką jie reiškia ir kokiose situacijose tinkami. Visgi, jeigu kas nors paprašytų paaiškinti pavienius jų žodžius, daugeliui tikrai kiltų problemų. Tad apie kelis tokius mistiškus žodžius laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, jau minėtasis, ką turi omenyje. Šį posakį vartojame klausdami, apie ką žmogus kalba, ką jis nori pasakyti. Tačiau atskiri žodis omenis turi kitą prasmę. Šis daiktavardis gali reikšti atminimo galę, atmintį arba sugebėjimą mąstyti protą, intelektą. Pavyzdžiui, į omenį įsidėti reiškia įsidėmėti. Mokytoja turi gerą omenį, gerą atmintį. Įsikalk omenin, atmintin. Lietuvių kalboje taip pat egzistuoja žodis omuo. Jis reiškia nuovoką, supratimą arba jau minėtą jį omenį. Pavyzdžiui, tu visiškai be omens, be nuovokos. Kitas posakis, apie kurį pradžioje užsiminta, bluosto nesudėti. Turbūt nekyla klausimų. Tai reiškia tiesiog neužmigti. O kas yra tas bluostas? Kogi naktį mes negalime sudėti? Pasirodo, šis žodis reiškia trumpą miegą, snustelėjimą, akių sumerkimą. Tai nėra ilgas visos nakties miegas. Veikiau kelių minučių pokaitukas. Taigi tik sudėjau bluostą ir nubudinai, reiškia tik trumpam akimirkai užmigau ir nubudinai. O nei bluosto nesudėjau, neužmigau nei minutėliai. Kai kankina nemiga, greičiausiai nors kartais ištariame ir po paraliais. Tai tarytum nesėkmės nusivylimo šūksnis. Nuo žodis paralis reiškia paralyžių. Taigi jeigu sakome, o kad tave paralis sutrauktų, žmogui linkime ne visai geros lemties. Taip pat egzistuoja žodis paralius. Jis gali reikšti jau minėtai į paralyžių arba velnę. Taigi po paraliais, po velniais. O veiksmažodis paraliuoti, tai keikti paraliais. Taigi vartodami tokius iš pirmo žvilgsnio aiškius posakius, kartais pašnekovui galime palinkėti ne visai to, ko tikimės. O įsiaiškinę pavienių žodžių reikšmes, savo kalbą galime net praturtinti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Britų roko grupė Heart gyvavo vos keletą metų, tačiau per tą trumpą laiką spėjo įrašyti net keletą klasikinių hitų. Be to, čia karjerą pradėjo ypatingai gerbiamas rokeris Peteris Framptonas. Po kelių neįtin sėkmingų singlų grupės paslaugų atsisakė įrašų kompanija Parlophone, kurios ant ledo paliktus muzikantus po savo sparnu priglaudė firma Fontaine. Padėdama dainų autorių ir producerių Keno Howardo ir Alano Blakely, Heart pagaliau pasiekė populiariausių gretas. 1976 metais šeštoje Britų topo vietoje atsidūrė kolektyvo singlas From the Underworld. Deja, vėliau reikalai suprastėjo ir Heart paliko iš karto du pagrindiniai muzikantai, taip pat ir Peteris Framptonas. Prieš pat grupei amžiams pasineriant į užmarštį buvo išleistas singlas The Game, kurį ir grojame klasikinių roko hitų sąraše.